گر راکھے سے ابرے ہر نام ادھاری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹھ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے اس جن کو کرے سب نمسکار نانک اندر نام تے آئے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وساریا سچ مرنا گھر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک سدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لکھا پڑ گئے ہر نام پھر لکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی جم کال ملیں دے پیٹ سیوک نت ہوئی پورے گرتے محل پایا پت پرگٹ لوئی نانک انہد تنی در وجد ملیا گھر سوئی سلوک محلہ تیجا گر کا کہیا جے کرے سکھی ہوں سکھسار گر کی کرنی پو کٹیے نانک پاوے پار محلہ تیجا سچ پرانا ناتیے نام نہ میلا ہوئے گر کے پانے جے چلے باوڑ نہ آمن ہوئے نانک نام سارے آمن جانا دوئے پوڑی منگت جن جاتے

تیجہ پڑھ پڑھ پنڈت واد وکھان دے مایا موہ سوائے دوجے پائے نام ساریا من مورکھ ملے سجائے جن کیتے تسے نہ سیونی دیندا رزق سمائے جم کا فہا گلو نہ کٹیے پھر پھر آوے جائے جن کو پورب لکھیا سدگر ملیا تن آئے ان دن نام تہائے دے نانک سچ سمائے محلہ تیجا سچ ونجے سچ سیم دے جے گرمک پیری پاہے نانک گر کے پانے جے چلے تھے جے سچ سماگے پوڑی آسا وچ آت دکھ کنا مانمک چت لایا گرمک پے نراس پرم سکھ پایا وچے گرے اداس الپت لب لایا او نا سوگ بجوگ نا ویا پئی ہر پانا پایا نانک ہر سیتی سدا رب رہے تر لئے ملایا سلوک محلہ تیجا پرائی امان کیوں رکھی ہے دتی ہی سکھ ہوئے گر کا سبد گر تے ٹکے ہور تے پرگٹ نہ ہوئے انے وس مانک پیا کر کر ویچن جائے او نہ پرکھ نہ آوئی اڈ نہ پلے پائے جے آپ پرکھ نہ آوئی تا پارکھیاں تھا وہ لےو پرکھائے جے اس نال چت لائے تا وتھ لہے نوند پلے پائے کر ہوندے تان جگ پکھا موہ بن سدگر سوجی نہ ہوئے سبد سیتل من تن وسے تتھے سوگ وجوگ نہ کوئے وست پرائی آپ گرب کرے مورکھ آپ گنائے نانک بن بوجھے کنے نہ پائیو پھر پھر آوے جائے محلہ تیجا من اندھ پیا ملیا ہر پریتم سر سے سجن سنت پیارے جو تر ملے نہ وچھڑے کبھو جے آپ ملے کرتارے انتر سبد رویا گر پایا سگلے دکھ نوارے ہر سکھ داتا سدا سلاہی انتر رکھاں ارتارے مانمکھ تنکی بکیلی کے کرے جے سچے سبد سوارے اونا دی آپ پد رکھسی میرا پیارا سرناگت پے گردوارے نانک گرمکھ سے سہیلے پے موکھوجل دربارے پوڑی استری پرکھے بو پریت مل مو ودھایا پتر کلتر نت ویکھے وکسے موئے مایا دیس پردے تن چورائے آن موئے پایا انت ہوئے وائر ورودھ کو سکے نہ چھڑایا نانک ون ناوے ترگ موہ جت لگ دکھ پایا سلوک محلہ تیجا گرمک امرت نام ہے جد کھادے سب پکھ جائے تشنا مول نہ ہووی نام سے من آئے بن ناوے جے ہور کھانا تے تروگ لگے تن کھائے نانک رس کس سبد سلانا آپے لئے ملائے محلہ تیجا جیاں اندر جیو سبد ہے جت سہ میلا واہ ہوئے بے سبدے جگ آنے رہے سبدے پرگٹ ہوئے

تو پائے دوئے لگ ٹکا برات دس چار کی کرو صاحبی جیسے بن گھر پات نہ کو لے آیو ایو تن نہ کو لے جات راون ہوں تے الک شطر پا ہر کے سنت سدا سر پوجو جو ہر نام جپات جن کو کرپا کرت ہے گوبند تے ست سنگ ملات مات پتا بنتا ست سمپت انت نہ چلت سنگات کہے کبیر آرام پج بورے جن

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو۔

ملے گرسادھو، لیت کی تور مخلائی، جتنی سرٹ تمری میرے سوامی، سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی، نانک للاٹ ہووے جس لکھیا، تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی، ملار محلہ چوتھا، تے جن کو گھر میٹھ لگانا، جس گھر گھر کرپا کرے، تس کی پوکھ دوسا اترے، جو ہر گن ہر اچرے، جاپ مان

گوائے گر پرسادی سب کر جم وچوں سخت گوائے اچر چرے ببیک بدھ پائے پرکھے پرکھ ملائے تاتر باجی سنسار اچیت ہے چلے مول گوائے لہ ہر سنگت پائیے کرمی پلے پائے سدگر وین کنے نہ پایا من ویکھو ردے بیچار وڑ پاگی گر پایا پبجل اترے پار ہر ناما ہر ٹیک ہے ہر ہر نام ادھار کرپا کرو گر میلو ہر جیو پاو موہ دوار مستک للاڈ لکھیا تر

آپ خام کوجے حکمت خدایا من توانا تو قدرتی آیا سگ نانک دی بان مستانہ نت چڑے سوایا۔

سا فل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگ گئے تھیان کلو پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل بگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویت ہے نام جپت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پتی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

ملے جگت کو پایا، ایسا بال شال تین کو دیا، حکمی ٹھاک رکھایا، ایسے جان ورلے جگ اندر پرخ خزانے پایا، جات ورنتے پے اتیتا ممتا لوب چکایا، نام رتے تیرت سے نرمل دکھ ہومے میل چکایا، نانک تن کے چرن پخالے جنا گرمکھ ساچا پایا، پربھاتی محلہ تیجا بپاس ایک اوہنکار سد گر پرساد، گر پرسادی ویخ توں ہر مندر تیرے نال، ہر مندر سب دے کھوجیے ہر نامو لےو سمال، من میرے سب در پہ رنگ ہوئے سچی بھگت سچا ہر مندر، پرگٹی ساچی سوئے رہاؤ ہر مندر ایو شریر ہے، گیان رتن پرگٹ ہوئے مان مکمول نہ جاننی، مانس ہر مندر نہ ہوئے ہر مندر ہر جیو ساجیا، رکھیا حکم سوار تر لیکھ لگیا سو کماونا، اوئے نہ میٹن ہار شبد چین سکھ پایا، سچے نائے پیار ہر مندر سب دے سونا، کنچن کوٹ اپار ہر مندر ایو جگت ہے، گر بن کورنگ دھار دوجا پاؤ کر پوج دے مانمخ اند گوار، جتھے لیکھا منگیے جتھے دے جات نہ جائے، ساجر تے سے ابرے دوہے دوجے پائے ہر مندر میں نام

تے نستا دے شوڑ پر دے سے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے ٹوکا کر کر مانگ ترپتا من تے چوکا بنتا شوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھے آری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی انتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے

تیرے بندے پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹم ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت

پاک نہیں سوجیا جس کا مر منا جانے کہے کبیر پست تے چوکا دوج کسیو من مانے پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الاک نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا

پل عمل سدگر سنگ نواس گر رام داس کل اچرے تو سہج سروور باس گر جن کو سو پرسن نام ہر دے نواس جن کو گر سو پرسن درت دور انتر ناس گر جن کو سو پرسن مان ابمان نوار جن کو گر سو پرسن سبد لگ پو جل تارے پرچو پرمان گر پائیو تن سکے اتھو جنم جگ سری گرو سرن پاج کل کاب پوگت مگت سب گرو لگ سد گر کھیما تانیا جگ جوت سمانے آن پو نیجا نام ٹیک جیت پگت اگانے گر نانک انگد امر پگت ہر سنگ سمانے ایو راج جوگ گر رام داس تم ہوں رس جانے جنک سوئے جن جانیا ان مارا تھریا ست سنتوگ سماچرے اپرا سر پریا اکت کتھا امرا پوری جے دے سو پاوے ایو جنک راج گر رام داس تجھ ہی بن آوے سد گر نام ایک لے من جپے درڑ تین جن دکھ پاپ کہو کت ہووے جیو تارن ترن کھن ماتر جاکو درٹ تارے سبرد بیچارے کام کرود کھووے جیو جیر سبن داتا اگم گیان بخیاتا اہرس تیان تھاوے پلکنا سووے جیو جاکو دیکھت دردر جاوے نام سو ندھان پاوے گرمک گیان درمت مائل تھووے جیو سدگر نام ایک لیمن جپے درڑ تین جن دکھ پاپ کہو کت ہووے جیو ترم کرم پورے